Здравейте, приятели! Следващите 30 минути останете с радиопрограма Български хоризонти, която излъчваме за вас от студиото на Виеванов Радио Груп на вълни AM 810 и в интернет онлайн на www.ckjs.com. Предаването ни е подготвено с съдействието на програма Хоризонт на Българското национално радио и е съвместно с вестник Български хоризонти, който издаваме в Канада. Чуйте нашите редовни рубрики «Новини от България и света» и «Седмицата на бързи обороти», които ни изпратиха от програма Хоризонт специално за вас, нашите слушатели.

0: Хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днипро и с дронове шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: Каза Кутев в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
2: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
3: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5 на 100, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 милиард и 500 милиона евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет. За допълнението, ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
2: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по създаването на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
1: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
0: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
1: Каза Божанов в предаването «Неделя 150» по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка, решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
1: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Владимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски. Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
1: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техеран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключови Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резаи, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново румунския проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерим Тенев.
1: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от 110 до 150 долара за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне 150 до 200 долара. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
1: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче път е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
1: Ново напрежение е около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на Кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фа.

0: даден отговор. Ами не дай си Боже да бъде предизвикан пожар, примерно. Тези батерии, какъв шум ще вдигат? Какви децибели?
1: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичния парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фан.
2: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
3: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
2: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
4: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценария и главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975-та, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
2: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черно море и Арда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка в повече от Черно море, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните крос битки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинала отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати, и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев

0: оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа, в Англия Борнем от Кристал Палас 3 на 0, в Испания Селта Ече 3 на 1 и в Италия Болоня Калери 0 на 0 с Лоу Милан 2 на 0. За Франция Лил Люавър 1 на 1.
1: Акцентите от деня на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро из дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.

Horyzont. Приятели, изминалите 30 минути бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя от 7 часа на вълни AM 810 или в интернет от студиото на Диеванов Radio Group. Пожелавам ви приятна и щастлива седмица!